0: Kola chame kwanda nene ratu eri mangong dobi jentabu se go di alale goro goro.
1: Chame kwanda nene ratu mangong dobi jentabu.
0: Against it is.
1: Chame kwanda.
0: Goro goro in goro jitabu mai niyo goro jitabu mai niyo.